0: Добро јутро од нају двих, јака Питерка, не Питерка Грузданов, сори, им балантова со стабо, им Питек је, зато се јас тук мутам, амбак сам па тук нахајпана, леј, лип време бо, лип викенд бо, па ше тук ених добрих концертов.
1: На неки карти било одам проје да спаста права нога устава.
0: Ја то па да јанско сам, кер та викенд бо па рез догајал.
1: Рез је, дан се бо медводах згодил, зачел Брезфест, кер је на спорео дан со 18-тих Нина.
0: Измет задних концертов предам пичи на породнишко, mm-hmm. наступила па скупи згодбо, тако да се обета ен рез леп вечер на простам. За усе унека па ви ради се мечкан смејал, па бо донсу Любљани та прав стендап, кие друге кап у та прав жибарту, кие боја за солзе смеха поскрбел Перица Јерковиќ, Тин Водопивец, Андреј Бакрени им па Алијаш Поредош, па у Любљани у клубу Громка, у Минкуна шоу. Мисля, модела ста мен феноменална, yeah. така фристайлерја. Јас сам ју лани видела на едму фестивалу и се крепавала ка ста изнач нардила коматин, пач болано.
1: Угланом, за смех е поскрблен.
0: Клукца, ја, ево, точно то.
1: Но у субото, па си дарта. Купи з Јоко Ноно, Делта Риф и Стоунхед у Домжалах у Чешминовен парку об 18.30.
0: Па в субото бо тут ноч на Врхник и то не смемо позабата, не? Летос е рез добар лајнап. Црвена јабука, Миран Рудан и Дизайн, Ју Носталгика, Калифорнија, Ника Зоријан и па се веда ни Журке брез Кингстонов.
1: Ja, skratka, u subotu u 8 gremo naprej, malo zapel zran. U subotu u 8 u Medvodah pa bo na Brezfestu tut magnifiko.
0: Je nedelja pa kaj, klasično izležavanje, čistke, gledanje serij, to nekaj.
1: Fuzbal se gleda, no menih serij.
0: O, ne, spet to no.
1: U nedeljo igrata Brazilija in Maroko in to takoj že o polnoči, tako da bote za televiziji, za televizijami, pač bolana tekma bo. Če sem pa zbalandova kar kol spustila, pa je še kaj kakšna žurkica, pa komod sporočiš na 041 300 300, pa predava tele informacije naprej.
2: Oj, oj. Antinin Zajtrk.

0: Anul vă văzil pe Peugeot, vă auto și vici, na Tbilisiski 940. Cose de la!
1: Акција тедна у Евроспину од 11 до 17 јунија. Текучина за одмашевање литар им пол ле 1,59 евро. Ин размашчевалец звонјем марсејскега мила, поновно полнење, 1 литар ле 1,09 евро. Тој е паметни накуп. Евроспин. Samo še danes in jutri.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.